ତୁମୁ ସରର ତମୁ କି ତୁ କାପୁର ମାରି ପ୍ରାଣରେ a boteco na praça, filho, é a Mari no barzinho. Olha quem me mandou, tudo bem, o áudio nem ouvi ainda, mas deve ter